Gostaria de lali, que debeno, kçan debeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho binose, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.

kodare në shoh, vit kem ku të më bash me Pem, din se atje Shandia vola, se vetë Pem Shandia në sendje Slav Golav, ke kuçan Fifi Slav u xhabat xhaish shuere un her heaven ser keftën ji bernama varam do xhasen. Bemin do xhaishia da. Gala gala Slav ja vola se vetë Molotava, sepas bu Pem ata bener ku qadir blend. Eri, to her heavy.